0: یعنی کہ گھر میں خوشیاں آنے کی شروعات ہو چکی ہے اور سنگم ہی ہے جو اس گھر کو اور اس گھر کے پھولیے کو ساتھ ہی گھر کے لوگوں کو سدھارے گی۔ لیکن لگتا ہے اس میں بھی ٹویسٹ آنے والا ہے کیونکہ سنگم تو اس پریوار کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی ہے اور خوش بھی ہے، تبھی تو دیکھیے کیسے سبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔
1: آر یو ریڈی؟
2: سلو ڈالنا نہیں تو
3: لاؤ ہمیں دو۔

0: جائیں گے, کسی پرکار کی کوئی بھی بادھا نہیں آئے گی. 16 تاریخ کے بعد آپ کا باہر جانے کا پھر سے کاریکرم بنے گا. آپ تیاری کر لیجئے, جو پیسہ لگا کر آئے ہو وہیں پر کام شروع کرنا, کام آپ کا چلے گا. آج یہ بیٹا اپنی ڈائری میں آج میری ڈیٹ کو میرے جو بک سے بولا ہے اس کو نوٹ کر لینا آپ.
1: جی گرو جی.
0: اور اپنے گھر والوں کو بولنا, یہ بچے بھی آپ کے وہیں سیٹ ہو جائیں گے. دیکھنا جب تک یہاں ہیں, منگلوار کے منگلوار بیٹا تھوڑا سا گیہوں کا دلیا بیٹا چیٹیوں کو ڈالنا شروع کر دیں.
1: اور
0: ہاں, اور پتنی کو بولنا کہ ہر منگلوار کو مندر جانا ہے, شیولنگ پر جل اور شہد چڑھانی ہے. راہو کی شانتی کے لیے آنے والے بیٹا بدھوار کو 1 میٹر بیٹا کالا کپڑا لے کے اس میں 4 سوکھے ناریل اور 400 گرام کچا کوئلہ, 400 گرام رانگا دھاتو اور 400 گرام جو, یہ باندھ کر سر سے 7 بار الٹا وار کر اسے بیٹا جا کے ندی میں پرواہ کر دینا. کام آپ کے بیٹا بن جائیں گے. کبھی بھی جیون میں نشے کا شراب کا سیون کبھی مت کرنا. تو جاؤ بیٹا, جیون میں اب آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ بتاؤ بیٹا, راہو کا پرکوپ تو آپ کے 5ویں گھر پر ہے, یہ بتاؤ کوئی پتنی کو 2-3 بار گربھپات بھی ہوئے تھے پہلے بیٹا؟
1: گرو جی وہ ہم چاہتے تھے کہ لڑکا ہو جائے, دو لڑکیاں ہیں تو وہ چیک کروایا تھا گرو جی, پاپ جو ہے ہم لوگوں سے ہی ہوا تھا تو گرو جی وہ جو ہے گربھپات ہو گیا گرو جی.
0: تو بیٹا
1: دقت ہوئی تھی.
0: یہ بیٹا دوش ہے بیٹا, کبھی بھی بھول کر بھی گربھپات بیٹا کبھی نہیں کروانا چاہیے. بھگوان شیو کی پوجا کیا کرو. اوم نوکلائے ودمہے وشدنتائے دھیمہی تنو سرپ پرچودیات, اس منتر کا بیٹا نتے پاٹ کیا کرو 10 منٹ تک. آپ اس ناگہانی دوست سے بھی بیٹا مکت ہو جاؤ گے. بڑے پریم سے بیٹا 3 بار بول دو, جائے گرو جی شکرانہ گرو جی کا,
1: جائے گرو جی شکرانہ گرو جی, جائے گرو جی شکرانہ گرو جی, جائے گرو جی شکرانہ گرو جی.
0: تو پریہ درشکوں, آپ بھی اس کارکرم میں اسی پرکار سے جڑ سکتے ہیں. کتنی بھی گمبھیر سمسیا ہو, ایک بار گرو جی کے چرنوں میں ارجی تو لگائیے گا, اور جس دن ارجی آپ کی سویکار ہو گئی وہ ویکتی بھاگیوان بن جاتا ہے, اس کے قسمت کے دوار کھل جاتے ہیں, اس کے یوگ فلت ہو جاتے ہیں, اندھکار سماپت ہو جاتا ہے. 27 نکشتروں میں جو اشونی نکشتر ہے جوتش کے انوسار, جو ویکتی اشونی نکشتر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ارجاوان رہتا ہے اور جیون میں اپنے دم پر سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. میں تکانکشا کے چلتے کبھی بھی شانت نہیں بیٹھتا. ایسا ویکتی جو بھی کارے کرتا ہے وہ اتاولے پن میں تیورتا کے ساتھ کرتا ہے. کارے پہلے ہو جاتا ہے لیکن اس پر چنتن, اس پر سوچ وہ بعد میں کرتا ہے. یہ ویکتی جیون میں ارجا بہت ہوتی ہے اور اس کا لابھ بھی پراپت کر لیتے ہیں اور اچھے جیون ساتھی کو پراپت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے یہ ویکتی آدرش متر ثابت ہوتے ہیں. یعنی دوستی کسی کی کر لی تو اس کو جی جان سے اس کی سہایتا بھی کرتے ہیں. آئیے درشکوں, کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک اور پریہ بھکت کو کاریکرم سے جوڑتے ہیں. اوم نمہ شیوائے, جائے گرو جی.
2: گڈنی چوڑی اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ خبروں کی گڈنی چوڑی.
0: مجھے اپنا بیٹا پورا نام بتاؤ.
3: گرو جی میناکشی نام ہے میرا.
0: کتنے ورش کے ہو گئے ہو آپ؟
3: جی 30 سال کی.
0: اپنی بیٹا ماتا جی کا نام بولیے.
3: پاروتی نام ہے جی.
0: 3 بار بڑے پریم سے بولو بیٹا, جائے گرو جی شکرانہ گرو جی کا,
3: جائے گرو جی شکرانہ گرو جی, جائے گرو جی شکرانہ گرو جی, جائے گرو جی شکرانہ گرو جی.
0: فون پر بیٹا بنے رہیے گا.